枕，入夜望个地的烈望来时，日和我心за рок шиакрын бару бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hem bu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan ebi parizin, hevye bilin bikin. Edbere poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin. Ver fadan jiyane, yan Kurdistan, yan Nemad, yan Kurdistan, yan.